Mezzosopranistica Zanda Svede izvela je ariju Dalile iz Saint-Saensove opere Samson i Dalila. Slijedi arija Linde iz opere Linda di Chamonix Gaetana Donizettija, sopranistica Anija Christiana Adamsone.

Nakon sopranistice Anje Kristijane Adamsone, koja je izvela ariju Donizetijeve Linde di Chamonix, slijedi Streta Manrika di Quella Pira iz Verdijeva Trubadura, tenor Irakli Kahidze.